asemăn care instruiesc Hristos a spus părgicile, vor lățăr zamenaie în hairagandul lui Dumnezeu, liție răzlăiesc,